Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people... You cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata,

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

asyik menggamit kenangan setia bersama kami. Kita sekejap lagi saudara akan diburkan bersama dengan lagu-lagu yang disusun oleh Adalia Nasharuddin, Nursi Melodi Klasik. Tapi sebelum itu, ini yang saudara perlu tahu. Universiti Melaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam QS atau World University Rankings WUR apabila meningkat 2 tangga daripada kedudukan ke-58 kepada ke-56 dunia. Jadi pencapaian itu mengukuhkan lagi kedudukan Universiti Melaya sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik di dunia. Jadi dalam kalangan institusi Malaysia, UM ni menduduki tempat pertama lah bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan, kebolehpasaran dan kelestarian. Itulah dia. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Raushan Fikir ini. Artis dari Singapura, Alif Lam Sin. Lagu ni tahun 1993, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
3: Inilah rancangan radio. Rancangan yang kita nanti-nantikan dari tadi. Pakai lagu pertama dan permintaan ini ialah lagu Danjian Sudirman. Itu lagunya.

0: Nostalgia di Klasik bersiaran setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Selepas ini saudara, terus saja berhibur dengan lagu petikan daripada filem Ahmad Albab tayangan 1968 gandingan suara Tan Sri P. Ramli bersama-sama dengan Puan Sri Saloma untuk lagu Mastura. Antara dialog yang masih terkesan hingga hari ini ialah dialog yang disampaikan secara santai, penuh dengan humor. Segala kekayaan dan kebahagiaan adalah datang dari Allah, bukan dari bapa. Itu antara dialog Syawal kepada bapa mertuanya yang sombong di akhir cerita. Di sini P. Ramli mahu sampaikan secara terus dan mendalam kepada kita tentang rezeki. Bahawa rezeki itu sudah pun tertulis untuk setiap makhluk di dunia. Malah Allah akan mendatangkan pertolongannya pada saat yang sesuai bagi mereka yang jujurlah, sabarlah dan redha dalam mengharungi ujian dalam kehidupan. Selain itu, Tan Sri P. Ramli juga mahu menegur kita supaya jangan sombong dengan harta kekayaan kerana ia adalah pinjaman yang sementara. Syawal sangat jauh berbeza dengan bapa mertuanya. Syawal bukan saja tidak sombong dengan kekayaan kurniaan daripada Allah, malah dia telah menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk membantu dan berbakti kepada orang lain. Baik, itu antara petikan dialog daripada filem Ahmad Albab. Dan terus saja menggamit kenangan dengan filem ini hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Lagu Seroja itu tadi petikan daripada filem Seroja tayangan 1960, nyanyian S. Effendi. Dan selepas ini, Ari Ismail dengan lagu Cemburu juga. Menyusul selepas itu, Lenggang Penghibur diambil daripada filem Singapura di Langgar Todak, nyanyian Hashim Ayun berduet bersama-sama Dato' Ahmad Mahmud. Terus menggamit kenangan nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: Lagu Menawan Hati daripada filem Ibulah Syurga tayangan 1969 itu didendangkan oleh Rahmah Rahmat dan Dato' Aziz Sattar, dan lagu itu membawa nostalgia di klasik ke penghujung. Tapi sebelum itu, berhibur dahulu dengan lagu ini, Akibat Merindu, rakaman 1955, nyanyian Abdullah Cik. Teruskan merindu dan ubati rindu saudara dengan lagu-lagu nostalgia hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Dr. Andre Goh dengan lagu Semoga Berjaya baru saja berlalu menghiburkan saudara menerusi Melodi Klasik. Kalau Dato' Andre sedang mendengar ketika ini, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat, selalu ceria, selalu dan baik saudara. Untuk waktu ini, ingin saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.22 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.44 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Kuching 92.9.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Baru Johor ialah pada pukul 1.08 minit tengah hari. Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang 1.11 minit tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1.15 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.16 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.20 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspinkal ya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Melodi Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan sebagai panduan juga telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, iaitu pada pukul 1.17 minit tengah hari tadi. Selamat menunaikan solat zuhur dan jangan tunggu sehingga waktu lapang untuk solat, tetapi solatlah untuk mendapat hati yang tenang dan lapang. Melodi Klasik.

Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada kejohanan Piala Dunia 1982, rakyat Malaysia pernah menyumbang RM1 kepada RTM untuk membeli lebih siaran langsung perlawanan Piala Dunia. Peter Teo, seorang rakyat Malaysia yang juga berminat bola sepak, mencadangkan satu idea kepada rakyat Malaysia yang berminat untuk menyumbang RM1 seorang. Menteri Penerangan ketika itu, Datuk Seri Muhammad Adib Adam, memberi kebenaran kepada RTM untuk menerima sumbangan daripada orang awam. Sumbangan itu menerima sambutan dan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM400,000 Malaysia. Dengan sumbangan itu, membolehkan RTM menyiarkan lebih perlawanan Piala Dunia termasuk perlawanan-perlawanan tumpuan. Formasi bola di Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Utuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nostalgia, irama pop yeye tahun 60-an. Mesti

Datuk Mahir Rizwan dengan Menunggu Hari Bahagia. Lagu rakaman pada tahun 1983, 3.28 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1446 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.45 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.48 minit petang, Kuching Sarawak 4.9 minit petang, Johor Bahru Johor 4.34 minit petang, Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 4.37 minit petang, Kota Bharu Kelantan 4.41 minit petang, Bandaraya Melaka 4.40 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.42 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.43 minit petang, Ipoh Perak 4.46 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.48 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan lagi hiburan R. Ismail, Sudah Takdir. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Muzarriswan bersama dengan The Honeys Blues, lagu yang berjudul Debaran Jiwa.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada kejohanan Piala Dunia 1982, rakyat Malaysia pernah menyumbang RM1 kepada RTM untuk membeli lebih siaran langsung perlawanan Piala Dunia. Peter Teo, seorang rakyat Malaysia yang juga berminat bola sepak, mencadangkan satu idea kepada rakyat Malaysia yang berminat untuk menyumbang RM1 seorang. Menteri Penerangan ketika itu, Datuk Seri Muhammad Adib Adam, memberi kebenaran kepada RTM untuk menerima sumbangan daripada orang awam. Sumbangan itu menerima sambutan dan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM400,000 Malaysia. Dengan sumbangan itu, membolehkan RTM menyiarkan lebih perlawanan Piala Dunia termasuk perlawanan-perlawanan tumpuan. Formasi bola di klasik.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Alamak, adoi.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
6: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.31 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.33 dan Kuching Sarawak 6.49 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ma Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 7.14 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 7.22. Kuantan, Pahang 7.19. Kota Baru, Kelantan 7.27. Bandaraya, Melaka, Melaka 7.21. Seremban Negeri Sembilan 7.23. Ipoh, Perak 7.30. Georgetown, Pulau Pinang 7.34. Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis 7.35. Shah Alam, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.26 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Sesungguhnya, aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.47 minit malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.49 dan Kuching Sarawak 8.4 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada kejohanan Piala Dunia 1982, rakyat Malaysia pernah menyumbang RM1 kepada RTM untuk membeli lebih siaran langsung perlawanan Piala Dunia. Peter Teo, seorang rakyat Malaysia yang juga berminat bola sepak, mencadangkan satu idea kepada rakyat Malaysia yang berminat untuk menyumbang RM1 seorang. Menteri Penerangan ketika itu, Datuk Seri Muhammad Adib Adam, memberi kebenaran kepada RTM untuk menerima sumbangan daripada orang awam. Sumbangan itu menerima sambutan dan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM400,000 Malaysia. Dengan sumbangan itu, membolehkan RTM menyiarkan lebih perlawanan Piala Dunia termasuk perlawanan-perlawanan tumpuan. Formasi bola di klasik.
1: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarkan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar
0: semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: minyak gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
1: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Sri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
0: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Where? The two countries were close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
1: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategik. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
0: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya adalah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
1: Datuk Sri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Sri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Sri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
1: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang. Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
1: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program daya kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Tobaho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian Yoang Mozambi dan Rubek Vargas mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamhi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Radio Klasik menggamit kenangan Dato' Francisca Peter, Semangat Cinta Lama, sebuah lagu ciptaan Kenny T dan liriknya oleh S. Amin Syahab. S. Amin Syahab juga merupakan penulis hebat, juga seorang pelukis pelukis yang cukup dikenali dalam dunia hiburan seni tanah air. Namanya terpahat dalam Malaysia Book of Records kerana menghasilkan lukisan berukuran 1 kilometer. Baiklah saudara, 7.46 minit pagi, ini sampailah masa untuk Azura kongsikan keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pagi tadi. Pukul 1 pagi hari ini 19 Jun 2026, bagi kumpulan A yang melibatkan Republik Czech lawan Afrika Selatan. Keputusannya Republik Czech 1, Afrika Selatan pun 1. Bagi kumpulan B, perlawanan kedua peringkat kumpulan juga berlangsung melibatkan pasukan Switzerland menentang Bosnia and Herzegovina. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Los Angeles itu menyaksikan pasukan Switzerland mengutip 3 mata penuh apabila membenam cabaran pasukan Bosnia dengan keputusan 4 gol berbalas 1 gol. Jadi itulah dia. Kalau adalah jersey baju Bosnia ni, insyaAllah Azura akan pakai. Tapi susah nak cari. Saudara boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baiklah saudara, kita nak berhibur. Nantikan bersama untuk pantun di Klasik. Saudara bersiap sedia di talian 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Kita nak dengar lagu daripada persembahan siapa ya? Ibnu Riza, Meneka Dalam Kesamaran. Ibnu Riza pernah bekerja di BKL ke tak silapnya, dan berhenti kerja tahun 1993 sebab nak tumpukan perhatian terhadap kerjaya seninya. Teringat waktu beliau sakit dulu melawan penyakit kanser. Katanya walaupun tak berapa larat, badan gigil selepas 9 kali dicucuk tulang belakang, tak boleh berjalan dan tak stabil, namun beliau kena lawan. Akhirnya pergi jua menghadap Ilahi tahun 2023 akibat kanser limfoma.